da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona. Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mača koji govori. Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Cimos. TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Kar koji je 1801. godine izumio mehanički tkalački razboj nazvan njemu u čast Žakarova mašina. 1816. godine umro je engleski pisac i političar irskog porijekla Richard Brinsley, čija je komedija oblikovana izvrsnim komičnim likovima i duhovitim dijalogom. 1854. godine preminuo je njemački fizičar Simon Ohm, koji je otkrio odnos struje, elektromotorne sile i otpora u električnom kolu, nazvan prema njemu Ohmov zakon. 1860. godine rođen je austrijski kompozitor i dirigent Gustav Mahler, direktor državne opere u Beču, koji je pod utjecajem Ludvika van Beethovena stvarao kompozicije izrazitog dramskog naboja i snažnih emocija. 1899. godine američki filmski režiser George Cukor, hollywoodski perfekcionista, posebno uspješan u filmskoj muzičkoj komediji, rođen je na današnji dan. Njegovi neki poznati filmovi su Mala žena, Juče rođena i Zvijezda je rođena. 1901. godine rođen je Vittorio De Sica, italijanski filmski reditelj i glumac, a 4 filma koja je režirao osvojila su Oscare. 1907. godine Ita Rina, jugoslovenska glumica, prva filmska diva Balkana, jedna od glavnih filmskih zvijezda u Njemačkoj i Čehoslovačkoj kasnijih 1920. i ranijih 1930. godina, rođena je na današnji dan. 1922. godine francuski modni kreator italijanskog porijekla Pierre Cardin rođen je također na današnji dan i poznat je po svom avangardnom stilu i dizajnima iz kosmičkog doba. Stavljao je akcenat na geometrijske oblike i motive. 1930. godine umro engleski pisac Arthur Conan, ljekar po profesiji koji se proslavio kriminalističkim romanima i pripovjetkama. 1940. godine rođen je Ringo Starr, bubnjar pop grupe Beatles i pjevao je u brojnim poznatim pjesmama Beatlesa poput Yellow Submarine, With a Little Help from My Friends i Beatles verziji pjesmi Act Naturally. 2014. godine umro je srbijanski regionalni pozorišni i filmski glumac Bora Todorović. I toliko što se tiče ovog današnjeg dana, 7. jula, onako zaista veliki broj istaknutih ličnosti koji su obilježili dakle ovaj datum, a naravno mi nastavljamo dalje uz dobru muziku i naravno neke druge kvalitetne informacije koje vas očekuju.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinški blok Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac. Vaše rješenje.

0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona. Partizama jer mene bajka stvori, ja sam mača koji govori. Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11. sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

0: Najveći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Vedro je ili malo da umireno oblačno u gradašcu, mjerimo 31 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak je u granici normale za naše područje, relativno vlažnost

Poštovani slušalci, čuli ste razgovor koji smo jutro svodili sa predsjednikom organizacije, jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Gradačac, koja je i koordinator za Marš mira i organizovanu grupu od 138 učesnika koji sutra u 4 ujutro iz Gradačca kreću ka Nezu, koja odatle ka Potočarima. Za kraj emisije kantonalne teme još ćemo reći da besplatan prevoz za Potočare ove godine osiguralo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za građane koji žele prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Za odlazak u memorijalni centar Potočar 11. jula ove godine organizovan je 51 autobus iz više gradova i opština u Bosni i Hercegovini i namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenicama. Prema obavljenom rasporedu autobus iz Gradašca polazi 11. jula u 4 sata i 30 minuta sa autobusom Bosanske stanice. O danima jula koji su pred nama mi ćemo još govoriti u našim informativnim ali i specijalnim emisijama koje pripremamo na FM 98.

0: u čizmama. Ko je dobio najbolje nasljedstvo? Hoće li lukavi mačak u čizmama nadmudriti uobraženog plavog zeca i moćnu vješticu? Da li će Lasandro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine?
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Otočar, 11. jula ove godine organizovan je 51 autobus iz više gradova i opština u Bosni i Hercegovini i namijenjen učesnicima obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenicama. Prema obavljenom rasporedu, autobus iz Gradašca polazi 11. jula u 4 sata i 30 minuta sa autobuske stanice. O danima jula koji su pred nama mi ćemo još govoriti u našim informativnim, ali i specijalnim emisijama koje pripremamo na FM 98,3 MHz. Možete ih slušati svakako već i danas, ali i sve do 11. jula. Emisiju Kantonalne teme možete ponovo poslušati za 7 dana u istom terminu od 16 sati. Do tada prijatno i do slušanja.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.